0: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30凤凰卫视资讯台。以岭药业新闻今日谈，由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。
4: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
3: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
5: 야이빙시야다사기란다그냥그냥走
3: Lucas！当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
6: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
3: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
7: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
8: Cậu 그만하고도망가.
9: 아니끝까지가야돼
3: 纵有坎坷，不敢心中向往。
10: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
11: 의심을해서시켜주면확신이된다
4: 딩맨락맨락맨
3: 历经伤痛却依然相信，八月心怀信念不负热望。

0: 风云变幻尽在掌握。凤舞凰气象站，每天凤舞凰卫视资讯台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 큰일났어，큰일났어。
2: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just going to be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥그만하고도망가
7: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection.It happens once in a lifetime.
7: 이시문에서시켜주면확실히되니까
1: 이맘막말라빼
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望跟踪最新市场动态聚焦热点财经话题深度梳理剖析中国银行香港财经热点星期一至五下午五点凤舞凰卫视资讯台午间新闻迅速集结。
9: 这里呢是莫斯科恐怖袭击的现场，
10: 攻入加沙
11: 桥街道爆发激烈巷战，
12: 示威者与警方冲撞，
13: 大规模的一座大桥发生。
14: 全球气候和粮食危机不断加剧，
15: 人工智能成果不断涌现。
16: 今年香港将举办超过300场会展活动。
0: 午间12点，资讯准时出发。中国旅游集团中国免税品集团有限责任公司凤凰午间专列，每天凤凰卫视资讯台。阳光保险凤凰焦点新闻由阳光保险集团赞助播出，保险就是阳光，阳光保险集团。您正在收看的是凤凰卫视